0: PMN Tokelau.
1: E toko ko te awano tene ke ko tue hoka hei lo kinga lo kia ki te mamaluta tu ka inga i te hia i tene. Pe ko heilo ina i tue hoa tato la lang tene ala mai ai ko. Ko tue hoka malo mahe haka hei tae ki te kaukatahi mai ki lunga o te tatoa polokala me. Kine i aukilani, lunga ni uhila, taupo Wellington, Lotolua, Laloi, Christchurch, Poco Dunedin, Invercargo, Poco Helava. Maloni. E mawatu hoki a ka inga kala no ma mai a talia pe lunga o te pahewika mai hei toka lau toka lau o ka hiroa ke tuai te maluko lua e la la mai ma haka longa longa mai i o te programa kala tenei te hea atu ko te programa i o tatou a mahina tenei o au kuhio ma talohia hoki kua tatou hapile tuki taua ki te hokai kunga o te malulu e ek tatou. E taluhia hoki e helolo lei te ol malolo o la manuia. Hawaii a tawale hoi mai. A unga o te malulu e ve ego te fulu. Peko te pneumonia. Peko ni aglo in tawale lahi tutupu ina vai tau te tau malulu. Taluhia na hawa mai tatou e tina pakia. Pe ahoa ina hoki, pe ina hokauhia hoki te halemaki. Malo te olamanuia. Kai te ahiahui tenei, ke mumua ona tukua tui tato hoi te aloki ki te kokona te tu. Tamani matua tato kanga toka lau kine yokilani, te tamana ki aki ti ona sione. Na ia haonia te tato talahanga i te ahiahui tenei. Veloa te mahininga ona proklame, Hawaii pea ina hiahu ina hehea kua matalo hoki ta tuanga koe te tamana ki te molia una taloheanga wakahutai kui na te talo hawaii pea hoka lotu mai ea ki tātou ka inga toke lau ilunga tātou programe mana maho hatai lehilele ke hanga tuli eti pēnā humani anga tātou mta hili talangi hea te koe ke maho koe te olamat maa lohi ya uai ya titu mga luenga hoka hoenga iai Ka mai he te tauhinga o te tatou e ka lehia i aukilani sifo. Ka e vena hoki te tatou ka inga lawai te leo toke lau ala ilunga tatou ala leo tenei. Ka e mai he te PM in toke lau. Ina hui ahui na hea. Maro maho e tai lai lele. Me munu tatou li mulimu ka tai ma. Tau tua hoki ilunga lawa o te tatou a programi na ahui ahui o na ahui hea e vai he taki tahi. E te kua tō e hoka he tai la hilele ki atu koe te hatamana ke mau e koe te olimutu aloi. Tō hei loki tātou i te vai hou. Te tūlanga o te tātou a polokala me vero nahani e ke kia ki tātou ki ni tala muni hokum talanga o nā me e tupu. I lunga o tātou ka inga toka lau, i lunga o tātou tangata ka inga tātou hanau. Pe ko hui hoki lawa au mawai pe hatalai hoki a te lulu toke lau e talohia e iei ni talohia hia holong tato ki e peni mea lei hoki ke ono he hani mai ma a kongi ai hoki tato kiri tato gini tala maitpahe hika pe he atonu te tulanga iei ai na ngā luenga ma tiu te ma programe hoka heolo e hoka he ngai ki nga tia kenga o tato tangata pahika wena e hoki te lalang katoa ni mea tu tupu kai mai he ni ani mea tu tupu ke ono ako kenge mai ai heo hain lahi mai ai ki o tato o langa tawa tia ke hoka tangata loto i ka ainga community pe kohe a hoki lawe he mea ke ono fe heo heo ani atili mai ai ke ta ki tato

0: Ya e se me me fa na ma tu tau ye tuai lo wang le le. Ele ai lava. Na na ma tu o vatu li po lo la tanga. Ma ma tu va la o vatu lo swa pa ia. Ma ma tu fa pe atu ia vi ia. Ia vi ia lava ma fa fita ia oi. Fa fita ili atua ilo teita inga le vai e sa atua. Ua tona i atu. Whaftai lo walo fai le whatua o ia. Na e iai mo i mātou, i mea umalawa na mātou whaia, na alai o na manuia. Whaftai a waalo wa supa ia, o le nei o toe lava o se i tū la, o na mai a leo le sa. Whaftai wa na mātou fia fia, mātou te ulu fale atu e tāpua i ma whaftai a oe. Whaafetai le atua i upu na fula fula ina. O mātou whaalongo longo, e avea le mata i ala ma fisoa soani, le mātou wola. Whaafetai fua le teimi sa mātou watuai. E mātou te whaafetai a oe le atua, o na olo olo whamalo wangalele. Sa mātou watuai fua i mātou te whaato ese, o na o mātou whaale tonu mo mātou whaatamaru. Le mea le mātou te whaftai ai wā mātou te mautinoa. O oe o le alii e te alofa pea lava pea e te wha māngalo i o mātou wha le tonu mō mātou msei. Ta mai whaftai wa e taitai mai le nei tupo. Whaftai mo e na ngālu rua le taimi o tōna i atu e te tonu o le nei ala leo. E maua i lātou ni whai ngā mālo longa manuia. Ta mai whaftai mō lau au auna. Whai fu na māfu ta mai e sila fia mea umalala. Ta mao le te talo i eilau whau unga. Mō le au tau ke wiso mai lātou umalala. Whaftai no lātou soi fua. Mō fui na atu. Mātou teo mai whatasi ai i tū pō. Whapi nei vai a sātai tasi. E mātou te te talo atu. E whaftai. Ma vatu lo vi inga, a vea fo yo mato leo, e vahala a wai, mo fa manu yanga mo ilato. Lea tua e tu sai ma lo finangalo, a wa lo finangalo le pe una ia o o mai. Ya mato te talo mo le atu, vahala au, fa tunga atu ya te oe, e te fa funga ina la mato vahala au. Tamae mato te vahala au atu, Anganga pa ia wha amole mole lava. A fio mai i ia ili wha au unga ala o fio. Mo i mātou uma lava ili nei tū pō. Le tamai a mātou langona tei tōtas. Le tāua le nei taimi tāua. Lo mātou soi fua male ola. E mātou te oa tuai i ate oe. I tālo sanga mōlia. O na olo suafa o mātou wāla au tuai nei. Amene ma amene. Ia whaftai tele lava e whafeloa i mal whalo alo. Lau sunga le whafea ngainga. Ia e whaftai o le nafu o talaina le tātou. Telefoni pe lava o nautou silafia le tātou numera masani. Whaftai.
1: Tina o leo mafuta maitina ia atonina.
0: Ia vi ia le atua. Talofa ato ni na sau no ia o le tina.
2: Iwa talofa ato fo ila sunga alfa tua eti. Paftai ato fo ile sunga alfa fia ngai nga mole awa nua utu ina mai vi ia le atua o lo uta tautu e se iloa e fio fia fo ile nei tula tato maftanga.
0: Mele.
2: Awa ia so umu vai atu ia na ini fale eto nulu olai. Ia aidi ia le atua o le nei lava o. Tatu to se ilo ai hu tatu maftanga. Malo e tifa malo si tatu maftanga le tu la le po. Si ia po ile atua le kupala e i au mo le fionga le atua. Wa e tali tonu lava ia u. O mabai atu ho ile atu sa pati ia sa fianga i. U sunga ia e mese o. Te ala i tohima ti te tonu i au au nonga i tu se kale sia. E ne ho o man le tu la. E whaftai u whatau ni ina tātou maftanga tālo. E di ia le atua i mea o malawa. Whanawa i aso e wi ana le mwhai na wili atua sa awa i whatasi atu lau. tatou mafutaga tatalo e pea onai ai faafutai eti mo talosaga molia na vaiaso ma lea vaiaso ilii ai le atua ia e lē faagaloina lava na naoga masani tuina atu pesi ou tamatoiina ia faamālua ma le nofoalo na hui vaiaso o ma vae atu ia sa faamanatuina ai lona iva sefulu tausaga pe ina na faamanatu lava e ia ma siana fanau le asotonu na paʻu iai lona iva sefulu le aso sefulu alu le aso lua le peisa malaga uma mai le fanau i nuu mao ia e pe o le asotoonaʻi lena ma vae atu nei ia toʻa faamanatu ai leʻi kalesia iia le atua i mea uma o faaia foʻi lona malosi lona tino ma lona fiafia iia le atua i nei tausaga e tele ufuaina mo ia le faagaloina foʻi lenei tamatitonu o leʻi kalesia i lagagaluega tautua e atinaʻe ai aiga o leʻi kalesia ia te au lava ia ma loʻu aiga ou te faafetai tele lenei tamā e ui foʻi na ua fai lagi folauga a le tina ia e lē galo galuega lelei lenei ua aeae ai fanau ia e masi foʻi o autina i mea uma ona o le lā aoaʻiga foʻi fanau o le tausiga e ala ia fioga a le atua ia nei ua oo mai a lenei tai e u lava ua neʻi ua vae atu tina ia o lenei lava e soifua se tamā faafetai mo galuega lelei uma lava e totonu o leʻi kalesia ia alo ma fanau fiafia i le asotoonaʻi e lē faagaloina lagagaluega e ui na ua matua lona soifua ia e manatua pea galuega lelei ai laʻua e ti tuuina atu pe luma o le atua siu tamatoiina ia iai leaga lelei o le atua sagafoaʻi pele mau tele e tino le loto le mafaufau e sili le agaga e auauna ai pei aso totoe lona soifua lofagia foʻi le atua le fanau ia maua le agaga le alolofa i sio latou tamā lofagia foʻi saʻu i kalesia atua uma lava aiga taʻitasi onai tamā ma tinā matua seʻi oo i alo ma fanau e tele faagaloina o loo iai lava nisi o faataotolia i maʻi tigā o lenei olaga e gata tonu fale maʻi ae maisi foʻi maota malaoa seʻau e kalesia e lē faapito le manaʻoga e maisi i latou uma lava i tonu fale maʻi so seitū o lenei latunuu maisi foʻi maota gai tagata matutua fale maʻi onai fanau ia e manatua le tatou mafutaga tatalo tuuina atu foʻi alo ma fanau i seʻu e kalesia ua valavalai ma matua ma aiga o saʻiliga manuia le gata ia aoaʻoga o taʻaloga ia e maise foʻi seʻau ma galuega ia nisi o i latou o loo galulue talaʻi finagalo le atua i so seitū o le lalolagi e iai leaga lelei o le atua ia i latou uma lava e maise foʻi nai oʻu aiga uma fuafuaga seʻu nuu nai oʻu aiga ae maise seʻu e kalesia auā lava le faalelei o lagaluega a le atua ia e manatua le tatou mafutaga tatalo eti faamoemole lava maise nai oʻu aiga uma le gata totonu lenei atunuu so seitū o le lalolagi sa moa o loo iai foʻi nisi o matua matutua ia e lē faagaloina le tatou mafutaga ia e maise se faautinā ma seʻu fanau taʻitoʻalua manai a latou fanau lo iai foʻi nisi o galulue lenei po faamolemole tuuina atuluma tatou folo tatalo eti ia e maise latou uma o loo mafuta ma le tatou mafutaga tatalo nisi foʻi ua lē mafai ona vili mai ia e manatua pea i latou le tatou mafutaga tatalo tialofagia i le atua le feagai ai le suga ia alasana ia ma lagaluega e pei ona feagai ai ae maise foʻi le nofoaalo o loo galulue foʻi tofi matiu tele gata le galuega a le atua tonu o le mālo so seʻau aunaga ia fa amanuia le atua i se ngai ai mangaluenga, ai maise o le au au nanga i le atua, ia lo fangia fo i le atua, lo sunga eti, sanga fa afua loa pe lau soifu au alawa le au au nanga i le maftanga. Iso se au au nanga o loo e ngalue ai, o fu i nga toi lau soifu. Iso se mea o loo e ngalue ai, e si fa amole mole lava, mana onga na itu ina ti o luma nei tu la le nganga fa aftai u te lo fele mo o e ti e manu e nga lue nga nei po fa tu fa su i fua
0: ia fa aftai te le lava ia te o le tina a te o nina ia le tate o maftang te talo o le nawa e fa afonga o fa alongo le saunoanga a le tina ia ele mafeona tu uina o na o le mea moni lava o le nato u te fa afonga mai ai fafitai ya te uto u malava pio na sao no le tina i manuia ma mea uma fa te unu uina i le lofa o le atua fafitai u ue le na sa ta te upunu no fa tasi le fa tua tua ma fa ai loa mea uma i lumo o le atua ai a le uatali mai le atua ia le fuwa e fafonga i la na sao noanga ma le ufo lofa i le tamao le ngaluenga Tau nā te whaafonga ili nei tina, nā te whaailoa mai pē le sunga ili, whaafia ngainga le sunga le tue ina, pio na i tā ua le iwa sfuru tau sanga. O le ngā luenga le nei, ia mō le sila fia, o le ngā luenga fō ili nei na mā, soifua maola mai e malita maole, a inga, o le mea moni lea, o i mā ua fō i o se. Ulu ngā li ina ye le whaafaina o le nei e kā le sia, Lima se fulu male lua tau sanga. Le afe iwa se lau fitu se fulu male fa. Ia, ole nawa e faa fonga pe le sano te wa iwa se fulu tau sanga ole au auna. Ole afe iwa se lau fitu se fulu male fa. Ole tau sanga le na faa vaina ai le ne e ka le sia. A o iai i tono le e ka le sia faa potong ke usiano Samoa i Henderson. Olea, tātou te whaafitai e olea lava e ngalua ele, sunga ele te maa ele toi ina, ia a waiwa sifulu tau sanga. Ai piona e whaafonga le sao noa ngā tinao ato nina. Ile alofa ole atua e awala, ile nei te maa, ma le fale tua ua, wala au ia ile atua. Ia ruta, ilona ainga, e whapena a fui, la fo i mori mau, ile alofa ole atua. A wala mai le nei au ele a vea ele ta maa le vi inga. A le winga swamtala whaafitai i lau te talo. O le wa i whaafunga le saunoanga. A le tina ia ato nina. Ele a lofo le atua. Ia whaafitai ia vi ia le ali. A le nā wa i whaafunga a fu le vi inga i le atua. Ai tele fu i mana onga le tina o lo o mai. Whaafitai i lau te talo mō lona a inga. Lona nu o lana whanau. Mesele e ka le sia atua. Lea tātou te talo. Whaafitai tele la walo mātou te mā. Whaafitai i lo walofa o na unwhaifu unto e maua le awa no tāua. Male tina ia ato nina. Ile nei tūpō. Whaafitai i lo walofa i lau tau singa. Ile nei tina ia te ia malona ainga. Ile aise me tase lilo ilau whaafunga anga pa ia. Nau sila whangati au ia tau mawhai e tala tala. Lo ua lofa mau whaamanuianga i te tono le ainga lotu. Mātou te whaafitai le soifua o le tamā. Te ile nei tau sanga wa e fua ina ia te ia. O lo ngalue pea o ia ma tau tua mo oe. Ma le fe au ma le ngaluenga. Whaafitai ta maa e ka le sia. Lo lato wanga le lei ma le ngālulu e whatas. O le mātou te talo lava i e tuli loa ina. I e te alo fi le mū. O a whaatinonga e fai fai pēr te tono le nei ngāluenga. Wā le ai a ina o loto tangata i lautala le lei. Ma ia maua le whaola tanga. Ia manuia pēr le nei e ka le sia i loa lof. I ainga uma lava. Fa pia nā e o i whanau. O lātou fōfuanga ma mea uma. Ia manuia i lo walofa. Fa pia nā le sunga le toi ina ma le whanau. Ma lātou whanau. Faftai maftanga fia fia pion ta ua. Le e kale sia ma ainga. Ya fo le vi inga ya te oe. Faman via ya atonina malona ainga. Wo e si la fia ona mana onga uma lava. Pion a ye funga ina ye uluma. Olona nu ui Samoa. Olona ainga. Fuafuanga i tua asina sina. O mea uma lava tama wa e si la fia. Ona mana onga mola na e kalesia le ati na e le ngata i New Zealand nei a oe o atu inu i fafo e tala i le tala lelei ma ngā lulu e so se ngā luenga a wale manuia o tangata e iai lo file mu fa manuia ilo na ainga si ana whanau e iai e o fai ngā luenga le nei po i e tuli loa ina ilo walofa malo wanga lelei Fa manuia ele nei tina ya atonina. O e silafia. O e filifili ma e vala awina o ia. O se ti akono tina. I te tonu ele nei e kale sia. Fa fitai mo le vala awina. Ia maua e atonina le lotu tele. Maua ia le alofa o la wafiu e te ita inai pia o ia. I ona ti utele e kale sia. Ai meise o le tau singa o siana whanau, ma whanau o whanau. Ta mai o le tatalo i whafua loa pia lona soifua. O amana o lilo i lona loto ta ma. O le talitonunga o le neitina a mātou te o atu whata siai. O oe e ma whaiei mea uma. I lo wa lofa, ma lo wanga le lei, ma lo fusosoani, mo ato nina. Ia e alofa, O na mana o pe o na funga ina le nei pō. Le tamae wa e si la fia mea umalava. E wha atau nu uina i lofina ngā loa lofa. Wha maa ngā lo le tina. O ani o na wha atamala ma wha le tonu. Ma atau te talo e sau sau uina le toto ta ua o kewiso. E ma maa ngā loai. A o mea uma wa e si la fia. Pe o na wha ai loa ina e ato nina yo luma. Ile nei pō e meise whaafafonga le mafutanga te talong malau whalongo. Ta maa te sai malau fina ngā loa lofa. Ia e anga le lei mō ia. O e si la fia fo i ta maalo na loto. Le ngāta le nei mafutanga te talo. Ai mafutai fo i o ia. Mafutanga te talo lo whatino i nei tonu. Se tasi o ala leo. Ta maa e whaamole mole. Ia iai pealo na fia fia. Ma ila hatou uma i te tonu fo ele nei tū o le ngā luenga. E au au nai pia e te tālo mōis. O le te tālo lea ma le whaafatai. Tu nā tū lo swafa pēle Jesu ke riso. Amene. Ma amene.

0: Have tai tele mole vi inga ole tua. Moni lava. A faita ha tu te fa maoni mo si sai. E fina ngalo lo fa ole tua. Fe mai e fai mo tato pale. Lo la fa va va. Fe mai le fion pa ia le tu po stava al au lo sungal fa fe ngina.
1: E ro yesi pa la te mini tina.
0: Le fa mai le fion pa ia le tua. Le e fe so lua. Se fa ta wina upuia. A wā ole alofa tū no o wha ole nai o tau. I le wha tua tua. I le mai a te o tau fo lea. A ole mea o fo ina mai e lea tua. I le o na o ngā luenga. I na me mita mita se tasi. A wā o lana lava ngā luenga i tātou. Na whaia tātou ia ke riso Yesu. I na ia whaia ngā luenga le lei. Na saunia na mua e lea tua. Ina ia tātou sāwa wali ai. I whaamatala loto i lea tua lona whinangalo, a wala i lona tuspa ia pe o na whaita wina mo oe mā. Whaafitai lea lofa o lea tua. Tātou tālo whaafitai, te au tau ke riso whaamole mole, tātou tālo whaafitai lea lofa o lea tua. E se le te leo whaamaniwanga lea li, i lea tau whaailo lea, O tono lo ainga, o lo ufo i ainga. O le e kale sia, o le falifai ngā luenga. Fa manuianga ese ese o faya. Me tele o faya le atua. Mo i tātou. Tātou whaafetai ai. Puno wane, ave lau whaafetai i le atua. O au fuafuanga na whaatatitia. E ese le leio le li. Ta ilo ia i ate oe. A o a uia ese lo fia fia ma u fa fitai ile lo fo le tua o le tele io me fo un tupu ile asa u tuna ia tu o ma vai il temi fa pene no u ma tate o ma fitan tatalo se io o mai ile fia fi u ia tele io me an tupu o te lo te tau na u fa fitai ile tua Fafitai, puno wane, ave le fafitai ile atua. Le ngata ila u ekale sia. O lo u falefai ngā luenga, o lo u ainga, o lo u nu, o mea lo fale atua. O faya mo i tātou umala, tātou fafitai ia i a te ia. Bila wana o tau mwhai i whalau lau le te leo teimi, ale nāwa e si la fia. O lana wha mālo longa. O mea na e pupole ai. Pe mawhai eo na wha tau nuuina, ai longa a lava le wha asoa. Pe tau nu umale manuia le fuafuanga. Na tali le atua. Mumoli le whaafitai aua ne ingalo. Ave, fo i le whaafitai, po esi le fia foi. O le tala masani, to se fulu. Ai fai mai ia Yesuke, e to se fulu. Na iei le whaatinonga. Ai tō tāsi na fō i wha mā lolo. Ai a tātou, aua lava ni ngālo o le tēle i o mea lelei, na whai e le ali, ta ilo ia i a te oe. Ai o te tau atu o le tēle i o le alofa o le atua, o te moli maua ia o le e kāle sia, o le e kāle sia, i ta mā o tina o alo ma whānau, fuafuanga wha le ainga, o wō mai e māsani, o lo pito nu o mea e te lei maa fau fau wina e te tupu ai o feiloa i manisi o a inga o fia tau sanga e le feiloa i ai te ilau o tapena e le atua i lona lava fi le mu ma lo nalof fa tino ina o fufuanga fa le a inga ave lau fa aftai e ese ese uma o tatou a inga ai te tusa le alofa o le atua o le mea moni lea. E le i whaapito le alofa o le atua na o le ainga o eti le ai. O le atua e whaasa fua e tu tusa lo na alofa ia i tātou umala. O lau te talo, wha mole mole, fo i ane. Whai lava e tasi se mea te manatua. Fo i e whaafitai i le atua. Whai loa ia te ia lo na angalele. E te loa oe, O le alofa o le atua e whawhangu i ate o inisio taimi. Ia e maua, e iei se tasina e le fia fia i ai le lava i aso. Tasia mea tauna e whaftai i ai. aina feta laile atua ya te oi e maua le loto whamanga. Na e alofa ai, mai e avatu I lo loto alofa le whamanga alo. Ole me moni lea, o te whaafetai iai I le atua. E iai tai mi o alu I tau e manatu o le mafaya. Pio na o vatu o le lava lau whaasua I lo lava manatu. Aina te pena I le atua, I lo na fina ngalo alofa I tele iloa. Le awala e o mai ai le fsoswan. Whaafetai, puno wane, whaafetai I le atua. I le aise me I titi, fo I whaafetai I le atua. Lo mātou te mai o le langi, whaafetai tele lava I lo walofa. Yesu ke riso, lo mātou whaola, whaafetai tele lava. I lo whaola ina o I mātou e awala I lo tō tū. Malo manu malo le tu ngama. Anganga pa I alif so so ni sili. Whaafetai lo yai mo I mātou I teimi u malawa. Ai whaafetai tau tas pa I alif mātou savalinga. I le neva I e sā atoa. Au tei tau tas I mātou ma whailo atu lo walofa. Le atua whaafetai tele lava anganga pa I. Whaamanuianga I mea ese ese. Na efe so so ni ai I o mātou loto. Mea na popole vale aina e a maia lo file mu. Io e awana e fso soani ma e fetalai. Fafetai na e a maia I ate I matou. Le loto fa a maa ngalo. Fafetai ta maa. Awa o oelele ina e fetalai. Fafetai I maftangai te tonu. Le vao matua ma whanau. Na mawaia le tina le loto fa a maa ngalo le ta maa. Fafetai na e a maia I ate I matou. Le alofa e le fatua ia, yo mato uso a tangata. Fafetai, fafetai o langona fauna e amaya I ate I mato u. Ile neiva e sa o tona I atu. Fafetai tele tama, au tai to tasi mato u mapuno no watu. Wa e si la fia lava tama, o mea uma lava, na mafai mea uma o na olo walofa maloua ngalelei. Talia maila mato u fafetai, I le aise me whātau wā, whalifai ngā luenga, o āinga o le eka le sia, o mea uma na manuia mea uma, o na o le alofa o la ufio, whaafetai na tutu msava vali mai, I le whaamalo o longa a la ufio, whaafetai te le lavatama, tu ese ese ina le o loa tāua, I lo ua lofa ma lo wanga lele, wa au lia o mātou wa sifanau le manuia, Whaftai tele ta mā. Whaftai wa whailoa I male manuia ma ainga na whai malanga mai. Whaftai wa taunu uatu whai ngā malanga o mātou ainga I sā moa I le manuia. Whaftai tele ta mā. Ao taito o tasi I mātou uma mo atu le tatalo le whaftai. Le atu ai o te tatalo whaftai. Whaftai tele lava ta mā. I le au tau a kiriso. O te whaafetai lo lātou soifua maleola. O I lātou uma lava. O lo whaapena ana pūna na upea. Taimi uma whaapenei I vai o sāta I tasi. Mātou te tatalo moisi. I le ngata aile nei taimi. A oso uma lava. Ta mā o talo I ei lau whaau unga. I ei lau whaamanuianga. Whaafetai ia vi ia lava oe le atua. Whaatai lau whaamanuianga I te tono whatawhai tau langa. Ia vi ia lava oe. Whaatai lau alofa I au au auna ma lau au whai ngā luenga. Whaatai I tū tino pa ia umale e kā le sia. Oe o tau mawhai e ngā lulue mo le manuia o lau ngā luenga. Whaatai tele lava tama. O lau suafa Yesu a wala toai. La mātou te tālo ma le whaatai tele lava. Amen, ma amen.

0: faf tai tele mole vi inga ia ole tua lava e mai le lota fo mo o e ma nei tai mi alo mai a ole tata u tal sanga mo le tata u tsinu pele o sa mo pele fo una to si le fia ale fa ia le la usunga fa fia nga ia nei te i o walu loa a ti ese me e fia sa no ai postas fo e bala o mai
1: na na fi fa ilo atu le fa time fa malo mai ia au kuso yo sua mo le au na nga foi ni fi fi na fa fa tele fa wota na
0: dai fa fa tele fa manuia le atua se tonu lava lo to talo o lo manviai fa fa tele lava ai alo mai ia tonu pe lava no to si le fia ia o le tatu tar sanga e fa pe na na tu ina tu lu mo le atua pai sa te tasi tatu te fafta yai ile tu ma tu ina tu pe tatu wotsu pe le o sa mo sa mi o ma lava tatu te fa mo mo ile lo fa le tu o ia lava ele ai lava e tasi tatu te fa mo mo yai tatu o ma lava o le ali o lau te talo fa pe na fo i ma o nei tu fa te sei manui ai tatu wotsu o sa mo mai se fo o we o lo la lam pa pa au ye tsunu e mau ya mai se fo o tata o tsunu ne o ni sila lo te po se li lo te le mo te tupu ya tata o te fa mo mo le lo fa o le tua o ia e manui ai fo fo nga u malama ai pu no mai ya tata o va tu le tua lo tata o tsunu o le tata o talo ya mai se fo o le tātou tālo mō si o tātou o tunu unei o New Zealand. Ia mai uma lo ta ape i le lalolangi a toa. O tātou ta ngā tānu. Lo mātou ta mai o le langi. Le aise me tā se lilo lau se le whangāti. Ma lau whāfonga anga pa ia. O taimi uma whape nei vai o sāta i tāsi. Mātou te fia fia ai. Mātou te oatu i o luma, i le nganga fia fia ma le whaftai. E mōli te le atu i ate oe a wā oe o le atu a lofa. Le ai lava se mea mātou te mawhaia, pe ana le tu sai ma lo fina ngalo. Ai oe na e tausi lo mātou o tunu pele o Samoa. O le wā o le ai le nei tūpō, e le ai se tāla e whapu le vale nai i mātou. Pe mātou te whanua no ai. Wa alo e tausi lo manuia ma lo file mu. O lea mātou te o atuai ma mātou whapean. Te vi i atuia i lea li a wai le lei lava oe. E whaava vau lava lo walof. E moni ai fai mai e fōu. Ma wha maoni lo walof ai tae au uma. O lo walof a lea na e tausi ai lo mātou o tenu. Ile vai sa ato o tona i atu. Se i o umayai ile nei tupo. Fafte i tele ta ma. O api lava o na mata u fia fia ta ta u te mi uma fapene. O sa mo o se motu i ti ti tu tono le vasa pacific. Alo e alofa pe i ai ele o fapito fo ilo o alofa. Fapene na fo i. Isi atu motu. A ta ma pe lava o na esi da fia. Mātou te mana tua ai fō i lātou. Ai ona o le teime la mātou tālo whāpitoa. Mō la mātou o tanu upele pe ona su e le whāmalama o Danielu. Mā bāwa ai atu ma le alofa i lona nu u whāpena fō i mātou. Mātou te te tālo ai teimi o ma whāpene. Mō le atu le whāptai ona o le manuia o lo i eit tonu. O le mātou o tanu pe a mātou bāwa ai. I le lalolangi. Lea vai aso ma lea vai aso i mala ma pōpua ngā. O a whātia ma whaingatā alo i eile lang, lalu lang i o tau am swai vai a inga. O e māli liu, o e feoti e leini mea a iai o tau am swai vai a inga. Ai o lo o manuia sā moa, ma while e mūla o alo whawhetai, whawhetai, a o pūna no watu le mawhetanga te tālo. Whawhetai ia vi ia lava oe. Vi ia oe lea tua tau taspa ia i loa lofa. Whawhetai tele le lava upo e whaleo i nai. la ngona le faftai ai te talo le tua fatu e se atu o se atu nu e fata mala atu nu e se se e le ai se tase o imata ue ato toa e ang sala uma lau whanau o le amata o te tua e fo i le vālea whamule mole le atua e wha māngalo i ta i ta i o le mata o tunu pule ngā li i ma whai pule o tonu o le whai ngā mālo o e ka le sia o nu ma la la whanga o tangata uma i e wha māngalo ma i e sau sawina i lo tō te tāua e ma mā ma māngalo ai whaafitai ta mā mātou te oa tūre nei taimi e whaelo atu i a te oe o oe manu i ai mātou atinu o Samoa tālo mole pule ngāli i mawhai pule i nu u mālala whanga taitasi whau tuanga i whaletua matausi o tangata anu u lea nu u malea nu ia manuia o fuafuanga uma o lātou fuafuanga le manuia lau e tele whai whato anga o i lātou uma o hati na e lea tua te sila fia mea uma lea tua o oe awala mai ele manuia fa o ngā ina o maafutanga le lei uma e ati na ele manuia talo mo e ka le sia ke wisia na uma la ia mana tua pea o Yesu ke wisa o le ao le e ka le sia e manuia ia alu pea lau tala le lei te tono o Samoa atua ia fatala le ina o tangata aua le fa vai vai le au fai ngā luenga wa wa tele fo i lu i tau fa vai vai i na ai tangata le atua ale mato u te talo e manu malo o e le atua so i fua e fa pia na fa malo sia pia le alu o le tala le lei i te tono o Samoa talo fa apitua mo te tono le pale mene si o mato u tinu uma le fai ngā malo talo ia manuia fai pule uma mo lato falitua matausi lato whanau le atua ia manuia o lato ainga e talo whapitoa mo te neitaimi mo o le palimia ma le falitua mai se o faipule uma le fai ngā malo ia maua le nofo le lei ma le whealo whani iwe mātou te iloa i eitaimi e fi ese ese a iei fina ngalo a wā le lalolangi lea o lo mātou iei e le tutusa ma nātou ma mea uma le atua e peta iane e mātou te te talo pea ia whaatou ni tonu folau pea lau fina ngalo alofa i e whaalia i manatou mo le manuia ia aunga mea uma ina ia manuia le atunuu ma le file mu o le atunuu ai o oe le atua la mātou te talo e te avea le poto ma le atamai i fai pule uma mai lava i le ta i le fionga le li pale mia ma i lātou uma i te tonu le pale mene ia i le whauta uta i le lei ma le tō whā manuia ma ia te oe e me fai e unwe tū whā i le fina ngā loa lo fō la o fio e manuia i upu fai o le fai ngā mā loa sā mua whawhitai mua lātou ngā luenga le lei uma ai mātou te tū le vālea ma le wha alo alo tamā. Wha amole moli e wha aupenga ina i lātou uma. I aupenga le lei uma e whai ai le ngā luenga i te tonu le pāle mene i loa lofu. I wha pena ina fo i te tonu e kā le sia kewisiano. Ma nu u mā lāla whanga. O oe o le atua e ona le poto ma le atamai. Ma le manuia e manuia ai mea uma. I loa lofa ma lo file mu. Manuia o mātou ainga, mātou tamā, matina, whānau, i tuftu sia i lātou ma manuia ma ia te oe, whaftai tamā. Mātou tālo whapitoa mo le tamā o le atunu, e meise, tamā fki tālo mo i la ua, whamule mo le leao le mālo ma le masiof, i la vāla awina i tono le eka le sia, ai mai se o te tono le mālo manu le atua ia manuia au au au nei lo lo fa mo file mo ta lo mo ma tu tanga tanu sa mo sala lau le lalangi atua eu ina mātou no whāwā ma māo, i no whuanga le tino, al o mātou whiloa i o luma, ta alo sanga mōre e teimi whapene. Fia lea tunu, ma māo lo whāfonga mai ai, ma te tālo mai ai mātou talitonu, o lo te tālo fo i mō i mātou. Mātou tālo lea tua mō i o tāla i le tala lelei e tunu e māo. Ue o lo oa o tawina e tāla i lau tala lelei so se kolisi whawhai fe au. E mana tua la mātou te tālo i le nei tūpō. Yo o te iai lo wa lo famale lo fi le mū le atua. Whaftai te le lava. Ia manuia mea umai lo fi le mū ma lo wanga le lei. Whaftai te le lava tamā. Tālo le le sua famanu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whaftai te le lava. Atonu. Aole i alo atu mo le tātou tāra sanga. E wha ai nai le tātou maftang te tālo pe lava ona o te usila fia. Ia, tātou te mana tua pea i o te uwhina ngālo mo tātou loto. Mana tua pea na iei le alofa ma le fi le mū e tono le nei fo i ala leo. Mana fufuanga mana fasalaunga. Mana tua lana au whai ngāluenga. Le ngā tafo iu i ngā lulua i rītu pāsā mua nei. A ui si fo lo ngā lulua pe lava o nautou si la fia. O lo tātou te tālo i pē vai a sātai tas. Tātou mana tua fo i le Radio Samoa. Tālo mo le sunga i a lui ma ane poni fāsio. Ma le au fai ngā lue ngā fāftai. O lo o teu fāfunga fo i o lo fau ngā ina fo i le nā la leo. Pe lava o natu i nā te pē vai a sātai tas. O lo au au na ai fo, lo tala i na ai fo, le tala lima au au na mō tātou. Tanga tānu uma. E teimi i o maia, e lava no tau si la fia tele tau am whai vai a ingo lo tūpu laulang. Tātou a vātu. Nā o lea tua na si la fia me tonu uma lava. O tali tono lo te tālo lo a inga, mō tātou a inga. Ina i ele fi le mū o lea tua. Ya Israelu male nupa ia Yerusalema. Tātou tālo. Awalawa ne yo tātou wha vai vai tāru sanga mōli. Ya so fai so. Lo amaya ele tu ava no tāua mō i tātou. Tātou fia fia. Wha ngā ina lo tō soifua. Wha aftai tele le au tāua kiriso. O te musu inise o taimi wha lau lau o tō suafa. Ai lo si la fia ele atua. Oe le nga, le tina, le tamā i tau sanga e tele, lo e puno wai, ma e te talo moisi, whaafeta i tele lava, i lau te talo, whaafeta i lau te talo, mō tangata uma, o te mamoli e te fo i lau whaafeta i, mō lau te talo moa, le whaamalo lo ngā le tamā moa, ne le tina, ia vi ia lava le ali. O mai o la tātou whasangatu. Mō le tātou tāsanga e whai unai. Tātou mafutang te tālo. Le tōlu tālo te pa iae. Le atua le tamā. Le alo ma le ngāng sā. O i lava o le alefa ma le omeka. O le amatanga ma le ngāta anga o mea umalava. O e si la fia ta mā o taimi uma whape nei vai a sātai tas. E mātou te o tuai ma le whaftai. O na lau tau singa ma lo walo fai te tonu o le mātou o tunu pelo. Ni usi la nei pio na mātou o no fuai. Whaftai pio na mātou o vātou o mātou ainga. E ka le sia. O le nei a tunu Mai lava le pūlenga le whai ngā mālo le whionga le li pālimia. O i lātou uma, lātou ofisa ese ese o whai ngā mālo o lo tau si ai. Lo mātou ola yaso whai so o i vāenga uma. Whawhitai o a oa onga, whale mai, pe mā lā inga o mea uma lava. Whawhitai ta mai lo walofa. I le whaangaloina ya te i mātou. Ngā luenga i o whaamanuia i nā i mātou. Ma whaamanuia ngai te tōno le nei e tunu. Whaamanu e nai ngā lue ngā le mālo ma mea uma uwhai. Whaafitai. Au tā pena fō ili atu mu uwhai ngā pālota le whai ungo le tausanga. E mana tua atu la mātou te tālo. Whaamule mōle lava le atua. Whetala i oe. Ia maile ata maima le poto mātou te filifili ai. Ia mātou iloa fō ili mea te tauna whai. Le tua o la ai filifilia e vea ma fai pule faftai. Ai a mātou te tālo. Ina ia manuia le fai ngā mālo a niusila. Ia ola fo ele nei taimi au fatino ina peo la tau tiute. Ola mātou bala a wina ai te tālo mō tangata uma. Mātou te le fai longa tangata. Mātou te tālo o oe o le atua manuia. Awa e wala awina i mātou ia mātou te tālo ina ia manuia tangata uma. Mātou tālo ta māri nei lava taimi. Tālo mo se tangata ni usila nei lava taimi. O loko mana o mia lau soswani. Mātou tālo i o te ai lo wa lofa ma lo wanga lele. So se tasi o pupo ngā tia ta mā. Ia lavea ina i lo wa lofa le atua. Mātou te wala awa i matutu. I lo wa lofa lea tua mātou tere tonu oe o lea li o whamanuanga. La vea i lea tua. Mai a te i mātou le loto ta mā. E te tala ai o mātou loto ina i mātou wālo lofa. I so o se tasi. A wane i o mātou whailonga tangata na tangata anu sa moa. Mātou te alo lofa i ai. E mai lea lofa i a te i mātou wālo lofa. I so o se tangata. Whaftai tele ta mā. Mātou tālo le nei pōle atua i whamanuia. Ia oa o ngā nai whānau pe lava na mātou a vat. Wai o sāta i tasi, whamanuia i pūle a o ngā mawhai a o. Ai mātou te mana tua pia. O i mātou lava o mātua ulua i whai a o ngā. Ia oa o le whānau i a mātou tāu i le atua. O le amatanga le o le poto. Whaftai ta mā. I lo wha manatu nei tā ua mo i mātou. A ia manuia lava a oa o ngā le whānau le neiva i sā. Ta mai mātou te wala au oe o le tamā o le atua a lo wha lava la o fio. E ia i lo fi le mū i le neiva i sā i ni usila a toa tālo mō. Ngā luenga uuma lava tamā pe un tu inat. Tai mo le a la leo radio sā moa. E wha manuia. Tālo fōi mō le nei a la leo tamā. Mātou tālo fōi le atua pe lava o na esi la fia. Iei tū ese ese whao ngā ina ele ngāna wha pētānia. O ni si fōi ngā ngāna i a wha manuia. O le a wha pēnā fōi na mātou tālo le atua i a la leo ese ese. O televise ese ese. Kerisiano o loo. Mātou wha longolongo iai. Olo of so soani fo imo i mata u faf taita ma. Ia e hanga le lei, ma ie fa manuia ia la tau ngā rueng. Ta ma mata te mana tua o tau un fivaiva e inga le lalulang. O oe ma wai le tali. O le fi le mu o oe le atua. Na e faia le langi ma le lalulangi ma mea o tu muai. E le ai se tasi. Ma na o oe te si la fia me tonu umalava. E fai fua fuanga. A tae tae o fai ngā mālo e le leilea. A waha o oe te fina ngalo i ei tae tae o fai ngā mālo. A ala mātou te tālo le tamai. Le atua si siri es. O lo fi le mū malo manuia. Mātou te wha mwe mwe i ai e manuia ai. A vātou lo fi le mū i nei tae tae. Mātou te tutu wai le vālea ma le talitonu ma le whātua tua. Wha mole mole, ia whai alo whina ngalo i manui ai. O mea umai le lalulangi, mātou te wha moe moe. O lo umana ma lo soswani, e manui ai. Ta mā, talo i wha manuia i lau au auna. Wha aftai tele lava le soifua au auna. O lo wātali. Aftai le wha o ngā aina o lo naola i ate ia ma le faletua. Le ngā luenga. E lo o fuina fo i lo naola i tau tuai. O mea alofa ia ma tāle ni pēuna e mai. Wa ea o mai aua ni tanumia. A ia whao ngā aina e te tue whao pōpō i pēa. e mau pelo na firangalo a hapol kalame o muli muli mai mai se o ilato uma e awa i tama lau talo i ele fa au unga ma le fa manuianga la au fi tama e pe la rona o vato te faftai i a te oe o nol au tau o keriso faftai i e uma lava i fata fai taranga i sunga au fai ngā luenga pa i a le atua ma ilato uma o lau whanau mai le ma pito ma tua se io o se o pito i titi o lo te talo mai te tono ma o ta malawa le nei lava taimi ta mai o te whaafetai mo i lato a wā lo o mato puno no whaatasi ma le wha maulalo wha o ngā ina o mato o la mo lau fe au ma lau ngā luenga ia fo i atu lava le vi inga i atoi e le ma whaio na wha ngaloina e a whealo o mamalu sa mātou tālo mō lau wha mālo o longa mō au le nāwa e sā. Ina ia maua le mālosi, e wha awa wina ai le ngā luenga. Wha awhitai le atua, e tāli mai. Wha atau nu ina ngā luenga umai te tono le nāwa e sā. Mai se o lau e kā le sia, mai se o le mawhitanga tālo nei. Ta mai le ma whai o na ngalo, e fo i atu, e wha fo i atu le vi inga. Wawa e tali mai. O lau te talo le atua e fo i lava le vi inga i ate oe. Mātou te puno nou fata se tuai mātou umalava. Ma le loto mau lalo ma le whaafetai. E te si la fia i mātou umale nei tūpō. Po o tunu e mamau po fia lava. O lo o mātou o atu ma le whaatua tua. Ma le tali tonu. O lo e iai whaktasi ma i mātou i taimi uma whapene. A o mātou o atu i ate oe a wala i a mātou tālo sanga mōria. I lo suafa Jesu o mātou te tālo ma whaftai e toi nei. Amene ma amen. Ia mōli te le atu lau whaftai te le lava. Whaftai i e na wala au mai. Ia i ate utou foi o e o lo whafonga mai ma tālo mai. Whaftai tele au tāua kiriso. Whaftai le au whai ngā lue ngā le atua. O tau umalawa le pa ia ma le mamalu. Tātou maafutanga te tālo. Whaftai, whaftai tele lau sunga le whafia ngainga. E whafolo pia le atua lau soifua. Wa le tātou au au nanga e vi i ai le atua. Mea uma tātou te whaia. Ia fo i le vi inga i le atua. O le tālo taitai atu lau tau soifua ma lo wola. Sai malo na fina ngalo e nā fo i vai e sā. Tātou tui whelo i ai fo i mo le tātou maafutanga te tālo. Soifua ia ma ia manuia.

0: Kaino, kaino leo tari maile malu?
1: Ia, malaya, paorkan, o kaino. Aka tamne tare ya, kaino kai, ngai ka uwe wa, boleh iso nga pangua i. Boleh iso nga pangua uwe wa, ili sarambo.
0: Ia, faftai, ia. Mana ia, filo nei tai au, faftai tele, tatotunu, mafuta mai. Ia, to atu ia o rua fa mai tato po kala minita ia o fa after tu i dai to mari o mafuta mai pem fai langi e me se fusti na le sa vi mai na ana a mulira ri nita ia o ia fa i meta to ru stunga
1: ia la u pesta u da to u i vor lei ora ora u maro ro ia fa ia o masu i rei po e faftai la upule lea. Ia. E au pena mua mei matau kusa. Tuna alofa malo nanga lelei. Na mai e lo utu suspua ma so uola tu lou. Ni unwa le tatou maftanga. Sa mua le tunubili. Ta tonu e le tongi le moa e ulo na afa. Pe a maini ma sei e tuni le lei. A vea elu leo fata wa. Fai ma fonga ta mo moli. Sunga na le au falpenga. O matau te tat. Watu aise matau faftai le lava. Tau se mei longa ai. Mato ki e fai tau langa ia te oe lea tungu pele. Pafetai, te apuai. Wa e i manmanlia o mato pai ka linea se pou o po inga. Tato se po maula e tato se tua de langa. Ia e panga lea. Sa moa. Ese foi vele essa no se mau mau pio le u no fa pele fa mol mol somato o le fa mol mol la foi no le aina ta ton o el matu o foi tama yoi ai ta o le nei le tua Pule pule te tele. Pa mamao ni au yuni. Tato. Po longa. Nei li vai asa po. A mesio ni nei asa po. Ia. Watu. Lo to se pua. Pa fo loa. Ia. Se. La unga ma se upua le. Lana au onga. Awala na luenga.
0: Tai.
1: Ia. Manuia lau tele la mātou maftanga a sibi o e sa mua le tunu peli ma lau ufa lau lava faftai
0: faftai, ia lo fatu manuia fo niva yaso fa manuia le li ife au mga ruenga o niva yaso la ta ia faze fo sen fa mifono
1: su
0: ule tu